دن وستقرار کو دف ہر نظر ہنگا بلاش ایرن درو نکمت وگم وا حالگا تباگ نظر امبری تباگ گاتن انہوٹے.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ತಣಿಕಾಸ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತು ಕುರುವಾಣ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكامة ديرك تكنو دكيش تماغ مسلم أخاك بدد واحد هنتم مور دكم كمغاويس وهي.
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದೋಗುತ್ತಿಗೆ ಭಂಗಿಯ ಭಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي مغرب نمادوكتك بانجيا بانجي دعا ಮಾಲಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ರತ್ತಕ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದೋ ಕುತುವಿ ಹಕಡಿ ಪಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತನಿ ಕೀರಿತು ಊರ್ವಾಂಕೇವು.